Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajer. Është tingull i harmonisë muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.